0: lagi dah ada. Benang.
1: Abu.
2: Ya mes, ana tefu no yara mo pot miti sensi jukebox da me drive go dansa nga elina da wa tramango dansa nga miti sensi yo gi miti sensi pakai.